0: Lari, ye dir gui ge sob zu liang qian si. Oh, di ni a si ga pi da.
1: Di hui ning ba li bie, zuo na di